تونس کنه کم پیو اسف طبخه خا او کاتو چا پیسین کنه که ولی کو رتا کو هاي او تو کرو او تو نه که چرخ تا وای خي او کتره الله ور ثواني او تخته موبیلیت کنه که

0: بچخی وسل خنیانی تانی را وحنی چما پا منو تون پیل هد کلیا کنا کنیو پس قطون گپو سو منو تون اکما کی پس کرا کی سوخت تالوات خاکی چورو خم و نوکسا تو قید پلا کیپ تاکی پونچینیا نکتینا کاسا ترانسپورت اکسان کپخی کنفیدراسیون دی چوفر سو پنا کی چورا روز کی پپ خانیو سب خوابر کنم تنا که اوت خلاک چینو کما تهان کنم سایانتو بنا کست خنیا پتاکو سورو خا یا قیپا دپارتمنت سوکسا تو قینا کن خا سایانتو بیا پخانی چانی او تو سو تکان سسین هیلاتا خوزه و پاسس کن پلا پس مرکان اوت خاکین هیلات کلیا کلا تاوگو هنیو سایانتو بیا خاوت خوای کیتی و کما خا مرکا چیرین اکس کام سب خسیر نخنیا واکی سنی و کام سایانتا سخ کنش خا اکس تهی خط کنیا نیتی هنیو کام سا سب خرا کی و کاما و کام پیروس کی چا خا هو کام سلان تنیاس وقت الکشن و خارو خا ایر خط تو بنا که هوت خس کا کی و کانا کتسا هنگ اکی پون اوتوریدادز ناسیونال بنا که سوکسا تو قین خا هی سب خنیا پاسو که سیر اکچه افکتیوامنت و تیو سکتورس بولنرابل سالو کم کتینا کس پیسین حکان حکوین هیک خطا سیب خی کنسلو را پتاقی و کنک کتک پنکر اونتانیا ایان ابتان هیلاتا سسکان هنیو سپکوت یان اپخ پور کنی تانی چا هیلاتا سسکان هنی چا هیلاتا فرناند یان اپخ هستا وینیا یا هنیو تکنی تی چا مار پاچ سنیانی هو تیر مارسا هنو که خواکی سیوا ما پولیتیکا سنیانی خوک امپیر نقوینا که ناسونشتاینی سواکیش و پنکتاکی حالو کاما ما اگه نیما سا اکنومی و کسا اکنومی استابلو تکنیا پتاک فامیلیانا کن هیلات کلیار چاین کما خم ایر نبت ای وقت اکی پنچستان هی واسپوری وایت اسی ساسا گیر نبت اساس مرکا چیرنک پاش پا پروینسی نکسان خا یا پومپو یوام سا نکسیر خا نیو است اونیا تا تاسی تاس کرا کنی چا کن هم فلورنیان کن فلورنیان چا پاچاس تورگا کی پا گیرا کی چراک هیلات کلیا کما نکس نیو انجا پتی چورو نکا خلوپی هست والی پونیو لپین تکت حالو کار کمو نیا کی پاس اس مرکا چیرنکو کما خا وقت ایسی نیسا وکیسی کنس وقت آنی کنس لورانی کن خمس ونیخ تانی تاقیو کنکس مرکا چیرنکا سرخنیان هیلات تو گو قرارو و خوک امپیا قنکت پر لسکنیانی و کسی و روز کی پانی یا تی کی پانی و یا کی پانی خوطرینو کما خاروز کی پاس کچینیانی
1: Así es, Culiaquita Graciela. Bueno, Sarjañán y Gilata Culiaca, que les vaya muy bien. Van a ir a la tienda. Bueno, abríguense. Yo un poquito casi me he desfriado, Culiacas, Gilatas. Hay que cuidarse. Va a ir a abrir el negocio, va a ir a ver el puestito, si estará todo bien. Que les vaya muy bien. Que Dios bendiga sus vidas, a sus hijos, sus familias. Que haya buena venta a pesar de la crisis. Y también, como decía nuestra Culiaquita, hoy, ayer especialmente, no había ningún tipo de paro del transporte, eso es muy bueno, la gente quiere trasladarse, las distancias también ya son más lejanas cada vez más. Culiaca Graciela, Jalucama.
0: Jarurua, Jucampe, Perla, Sipcañán, Jichuruta, Queja, dólar, Colcajilat, Culiaca, 12.02. Ucahual, uno que hará aquí, Chani, Nacani, Uma, Chani, Fijo, Tijitanicha, bueno, Irjate, Irjate, Irjate, Irjate, Irjate, Irjate, Irjate, Irjate, Irjate, Irjate, Irjate, Irjate, Irjate, Irjate, Irjate, Irjate, Irjate, Irjate, Irjate, Irjate, Irjate, Irjate, Irjate, Irjate,